Өрмөттүк радионун кучулагына баткандар, Шинжаң радио телевизия стансынын сен ат сахнеси программасы. Программабыздар миллет халкынын натырнак музыкалары узурунада болуп отуду. Давамлык эсил күйлөрүбүз узурунага сунамыз. Эмне көңүл арамыңарды болдугуни жаны жанын партиям намыктанчы.

Хошуна исти тагырчы базары 20 айдан көбүрөк алдыраш иштеш аркылуу хас терикчилик базасындагы 4600 мо жерге доорулук явычыларды күлөмлөштүрүп, тикишни оңшулук тамамлады. Базанын техники мәсулу Жау Шаудун рәтлик кырларга карап мындай деди. Биз түжүпләшкән итис парвишни путу тутуп, 1 жылда майыз жетиштүрүш, 2 жылда мевге кириш, 3 жылда мол усул элишин тиришип иш калышырып, Жанубий Шинжаң жоңи тибабыты доор материалларын өлчөмлөштүрүп өстүрүш, үлгү көрсөтүш районуну бүтүн күч менен барпа кылабыз. Кенье жүнүң ширин кәсипке тирек булыштын доорулук явычыларның чөл жазырыды ил тартышыгыча. Ондын жоңи тибабыты тогралмы доорларын пишиклаш сыйхылы машиналарынын көрүлдүшүгүчө, хошнайысы өз жайынын өзгөчө суу, топрак, юруклук,

сетиш жолдорун экен айтып, хош даңлык жоң этибапты доору материалдар район даңлык маркасын бүтүн күч менен жарыттыбыз. Хош наиеси экологияны алдыңкы орунга коюш, кәсип аркылуу наиени гүлөндүрүштөн ибарат тараккыят пикир жолду чоң туруп, көп түрлүк кәсип аркылуу жол ач саясатларын аркы-аркыдан эълан кылып, езгилик техникасын езларга жеткизип, итекчилик кылышны дайымлык анат жайдыргачка, жоң этибабыты доору материалдар кәсипи өлчөмлөшкөн териш, күлөмлөшкөн тараккыят, маркалашкан тижарат жөнүнүшүгө карап кадам менен типини өзгертип, наия районунун хас кәсип амилий күчүн янымы зорайтып, дыйкан чарбычларынын киримин ашыруу жолдорун янымы кеңейтти.